0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: 4 minutter på 7. God tirsdags morgen, 22. september. Mitt navn Rogvi. Så dette nå Tobias Sten med Tilgi meg.
1: Nok ei bygd, nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

sammen! Det er tirsdag 22. september. Klokka den har så vidt passert 10. Jeg og Åge, og jeg skal være med i 2 timer. 1 time alene, og så kommer Herman med når nyhetene er borte leverte klokka 11.

på eller til helgen får vi vel mest si på torsdags ettermiddag kveld så reiser Unni og jeg til Sør-Spania. Vi skal til en by som stander på vår bucketlista lenge, nemlig Sevilla. Og der nede det meldt veldig varmt. Vi tenkte når vi bestilte at så sent ut på året så må temperaturen ha sunket ganske betydelig, men på lørdagen det meldt 37 grader i Sevilla. Og da blir det katedraler og museum going på oss til temperaturen synker lite vett da, gjerne til solen går ned. Det blir jo sånn. Men så har vi det faktum at Norge spiller Nations League kamper i helgen, både mot Danmark og Portugal, og det vil du ikke få høre jeg kommentere. For fredagsmorgen, den tar jeg opp på torsdag, og mandag kommer jeg ikke til å være her, men på tirsdag jeg der, og da skal jeg fortelle hva jeg mener om resultatene i Nations League med det norske rolandslaget, hadde jeg sagt. Ja, det er jo roing det går i hvert fall blant publikum, men av og til blant spillerne. Men du kan glede deg, hadde jeg visst. Ja, jeg skal ikke si mer om det.

0: Herman.
1: God morgon och hur är det med dig? Hur går det med hoved och ribbein och det hela?
0: Tusen tack, mye bære. Jeg har ettervirkninger ennå. Visste du at når du blør, så har blodet jerninnhold, og det er jernet som synker ned og skaper kule?
1: Jeg har lært.
0: Ikke jeg heller, det var legen som fortalte meg det. Jeg har fått en sånn moderne lege.
1: Ok, så du er nærmest jernkula i hovedet du da?
0: Jeg har jernkula i hovedet, så det, nå må det bare slå.
1: Felt og le. Og ribbeina da, hadde han noen teorier om det også?
0: Nei, det er ikke noen særlige teorier om det. De var brukne og har grått veldig godt. Mye bedre enn han hadde ventet.
1: Ok.
0: Så er ikke gode groa.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Men jeg kjenner det på pusten. Jeg blir fortere an pusten.
1: Ja.
0: De ligger og presser mot.

0: og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Charlie Puss med Changes. 6 minuter over 1 till i tisdag eftermiddag. Yes, har du fått med deg hvem disse gutta i Karbon er? De er i urørt finalen i slutten av måneden, som skal sendes direkte på TV fra Rockefeller. Vi har med oss Noah fra Randaberg, en av de som er med i bandet. De er tre. Han hører du fra om

Den sitter som en kule, synes jeg. Ny og bra. Babydoll heter den. Straks kvart på to. Mods kommer tilbake igjen. Ikke stadion denne gangen. DNB Arena. Så ingen værforbehold. To konserter neste år. Presskonferanse og offentliggjøring I dag som vi skal få høre mer fra.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.